Saramoro moro matoro, e saramo nā tā vita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moinei ai e iaku, I te o ngā e nganga I re rubripera. Te ara taki nei ai e iaku, nā te pai I te vai tae mārie. E akauki rai ai e toku vairua. E ara taki rai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iako. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iako. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa uātu oku pokerā. Ko te reo te o te ititamata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru māwaru, tōpatatai.